tajam takajam takanam takadam tatit sangit takirigin tatajam takajam takanam takadam tatit sangit takirigin tatajadi tadala tajanu tadalu tatini tadini tatjanu takita tarita danata januta dimisa takanam takam.